0: Наше поліття.
1: In total освіжител.
2: Ще ентидем попою, потім поферти, так дадаймо. Дамо скористи відпочитниця і зв'язок приятелю Младіне Марібор, бо при тим заготово помагала Сара Ірман Колар розлага, кай наше наймлайше чака ютрі.
3: І скупіна явнега холдинга Марібор со нас повабили, торе Спорт Марібор се одзвав да нам розкаже місний стадіон од знотрай, да видимо трибуне, ігрище, гардероба і за кулісія професіонального спорта, кіга навіачі обичайно не видимо. Зато ваблені мед 9 і 13 уро да си огледамо та людський врт. Всі остали па мед 8 і 16 уро. Дому стваральності ваби.
2: Ево, супер. То па бо ще посебе, не, за все младе навіяче і нагометаші, нагометашіце.
4: Істинно доживетя.
2: Па туди за отроки, які не іграю, але спрямляю нагомета, мислім, да ко прийдеш нотко, то все так огромно. Не, кер чезу не ходиш, па чай, це велико, па вони великі рефлектори, па то па гледаш, а па
4: кустопиш нотко. Нотка стана неке другаче, не? Могуче се па навдушио і мамо какега младега, амбіціознега нагометаша на видіку.
2: Ево. Zmenjeno. Vse informacije in prijave najdete na zpm-mb.si.
0: Stotimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s frasom in medvarjem.

свободних назору. Біло я се ено, кайбо ютри туморо. Потім є регла, найзавієм на стран, да се ні камор не може.